vi til at han gjør det enda kvølen degens. Det ikke var møvligt at han kunne være hilden av honom. David sier jo om han, jeg har alltid herran fri egen møgnen, til han vi høyre hånd møgna, så jeg skal ikke vikast. Til jeg glettest hjertet mot, og tunga møgn fegnaist, ja, enta hold mot skal kvile i vågen. Til jeg skal ikke leta sal møgna etter i deg rujtjennom, og jeg heldur leta hinn heila av tøyn så gjør råd. Tu hefur kundgjörst mer vegi lufsins. Tu skal fylla mig við gleði fyrir ásjón tóinu. Tid menn bröfur. Ég kan frutt sýja við tikkun attarfærin David at hann bægi dói og varjæra vor og gröf hansara sjó okkun lukka til henda det. Vit hei at hann nú var profetur og visste at gud vi eigi hei svor i honum at han av frukt lenda hansara skulle seta ein i haset i hansara. Så tala i han framsøtjen om oppreisen Kristusar, at kvørstje vær han leten etter i deia røykjennom, ei heldur så holdt hansara råd. Henda Jesus reiste god opp, som vid adler er og vittni om. Etter at han nu setter høgt vi høgru hånd gods, og fra feirnon hefur finnje heila va andan som lova vår vær, hefur han utdelt han som tid begi suttja og høyra. Toi David får ikkje opp til himmels, nei, han sier sjølvor, Herren seier vi herra moin, set hef i høgru hånd moina, inntil efa i lagt futjendar tøynar, foton tøynon til skammol. Toi skal alt hus Israels vi obrygdeligere visso vita, at god hefur gjørst han til begi herra og Kristus, enda Jesus som til krossfestu. Tøy tar hørt og hetta, stakk ta tær og hjarta, og tær søttu vi Petur og hinnar apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjere? Petur sværa i taimon, vente vi, og ein og kvør tykkara lede seg døypa, og i navne Jesu Krist til fyrirgjeving syndana, så skulle tid få gav og heilav andans. Tøy til tykkara lyfte, og til bøten tykkara, og til öll som lengt bostur eru, så mong som Herren god okkara kallar. Eisene vi mongon øron åron vittna i han, og amynti teg og segi, lete tykkun frelsa fra hese rangverk og att. Teg som nu tåku vi år i hansara, våre døpt, og tandegin løttost at reat okkur som 3000 saler. De helt utroliga fast vi lärde apostlarna och vi samfällde, vi brev brotingarna och vi bönerna. Ötter kom nu av kvörja sal och många ontor och tecken var gjort vid apostlarna. Ötter hinne tryggvande helt oss i samman och hade allt vi fällde. Ögner synar och gössut säljde de och bytte de mellan ötter eftersom kvör trångte. De kom kvann det avhaldande i templet av einon hjärsta och brot och brei heima vid hus och finkar såleis föjusunna vid glädje och i einfald i hjärstans. De lov av gode och var nekv omhilden av ödlån följtjönon. Och Herren leie dagliga trät heim och nökor som låt oss i frälsa. Apostlasövan 3 kapitel. Petur og Johannes fóru saman nýjan templi um bønatøyman, som var í nútjónde. Mævor, som var lemun úr móðurlöyfi, var nú borin her. Hann settu tær kvöndi við tær dýr tempulsins, som kallavast fögrudýr, svo hann fekk bygi tegum um olmosu, som inn í templi fóru. Tøyjan sa Petur og Johannes, og tøy tær skuldi fær inn í tempelen, be hann tær um olmosu. Ta feste Petur egin i og han, Johannes vi, og Petur segi, hikk og okkon. Han akta i ta etter taimon, vi te at han vanta i sig okkur fra taimon. Men Petur segi, silvor og gudl eie ikkje, men te som i heve djevi ter. Og i navne Jesu Krist, Nazareans, reis te

0: Nu läser herre Jakobsen ur Apostlasöne.
1: Fyrste kapitel. Hina fyrre bókina skriva i Theophilus om allt det som Jesus får under att göra och lära. Intill han det, han var tiden upp. Efter att han vid heila var andanon hei givet apostlenon som han hei utvalt på. Fyrre taimon hei han eisne, efter att han hei lije, vust se livande vid mångon präckvån. Vid det att han i fjörde dier lät här sjutja sig och tala i om det som har rujtje gods till. Medan han nu var samman vid taimon, gav han taimon ta på att här skulle inte färra ur Jerusalem, men boje efter tog som färgen ej lova. Som tid, säger han, hava hårst med tala om. Då Johannes döpte vid vattnet, men tid skulle vara döpter i heila av andanon, bara nekvärdier er och omlättner. Ta ett här nu var du komna samman, spurt och tar han. Herre, er hetta tojen, ta ett och inte reiser Israel rytse. Han svärde i taimon, ta er inte fyra tikkun att vita tojer och tojmar, som färgen hever avsett av sin egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anden kommer i betyckon, och tid skulle vara vittnemoyne, bäge och Jerusalem, och i ötlun Judea och Samaria, och lycka till enda gärarenar. Ta i han hette hei sagt, vär han tiden upp, medan tar sjåo, och skudst tog han bostor ur äktion tarra. Som tar nu starrt i uppmåd i himle, och tog han för bostor, stod och tjatt heimon tvär män och i kvitton klävon. Där sköt då, tid män ur Galilea, kvistanda tid och hitcha upp mot i himle. Hesen Jesus som är tiden upp till himmels fratikon skall komma attor av samma hot som tid så han färra till himmels. Ta fall här attor till Jerusalem av fjallenon som kallas oljefjalle och är när vid Jerusalem. Sabbats för hejane. Ta ett här var du kom ner hejar, får du ta upp i sälen och i erva, här som tar helt och till. Petor, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonor Alfeus, Simon, Zelotes och Judas, sonor Jakob. Allar hesir hildu á í bönnene av einan hóa, saman við nøkrun kvinnun, Maríu, móður Jesus, og brørun hansara. Og hesum døvun restist Petur mitt og millan brøvurnar. Her vær ta saunar ein flokkur okkurst um 120 við tælle. Han segir: Tid menn brøvur. Skriftåret måtte genga ut som heila i anten framan undan, hei tala vi munnet Davids om Judas, som var vevois herre terra, vi tog och Jesus. Han var ju rocknaur mittlen okkara, och hei finnje lot och Jesu tjänastu. Han köpte sig nu gärarstitje för lönerna, och han hei finnje för ilkjersyna, och han datt efter höttunum och skrattna i äv och mio, och allor innvöller hansara kom ut. Hetta var ödlund kunnit som i Jerusalem byggva, og jörn fekk eisne at herre egna måle navne Hakeldama, ta er blågjör. Skriva stendur jo i salmabogene, bostaur hansara leggjast i øye, og ongen vere som bor i hånd, og annar tætje embad i hansara. Tui eier ein av månenon, og i fyltust vi okkon, atla tuina vi herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjå okkon, lyka fra dopeshøynen vid Johannese, og til han det han var tidsen opp fra okken. En terre eier sammen vid okken at være vittne om oppreisen hans herre. Der sett å ta fram tveir, Josef, som kallast Barsabbas, og hei tilnavnet Justus, og Matthias, og tar bogusåleis til herre som kjenner gjørst og allra. Vis okken, kvønn av hesen bavun, til vi har valgt at jeg har sett i hese tjeneste og hese apostladome som Judas fór ur fyrir færa til sitt egna sted. Så kastet av tær lot tæra middelen, og lotren fall av Mattias. Han vær tær roknaver saman vi hinn edlu og apostlunum. Apostlasøvan, annar kapittel. Ta inn og kvitesund og dæver kom, våre tei öll komin saman og einun steg. Ta kom knapplig aljó av himle, som ta i åfur og stormor brester av. Ta fyllti alt huset som de sot i oi. Tungor, eins og av elde, vustu seg fyrir taimon, og ta skiltu seg sundur og settest av hverst eitt tarra. Og de var i öll fyllt av heila av andanon, og fóru að tala onnur tungumál, allt etter som anden gav taimon at sia. Nú búi og Jerusalem jötar, men som ötta og skút av öllun folkaslugun under himle. Ta i hettar ljó kom, streyma i hópurinn saman, og de vistu ikkje hva de skuldu hugsa, tog de hortu hver sitt egna mál tala av taimon. Þeir voru öll offærin og undrafust og söttu, Hitche, eru ikkje allir hesir og í tala galileirar? Hvosu ber þeir ta til at við høyra þær tala hver okkar egna mál som við eru fødd ui? Við pastar, metar og elamitar, við som byggfu í Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia. Frykia, Pamfylia, Egyptalande og landspørstun Libya vid Kyrene og vid ur Rom som herbyggva, begge jötar og troskiftingar, kretar og araparar. Vid høyra tær tala om stóru verskots og tungumal nokkara. Tei voru öll offærin og vistu ikkje hva tei skuldu hugsa. Og tei søttu hverst vi anna, hva kan hetta vera? Onnur sötu spottande, þær eru fullir av sötun vunne. Ta stæg Petur fram saman vi hinun etlovo, tók til orra og tala i tiltæra. Tid jötusku menn og öll tid som u Jerusalem byggva. Hetta veri tekun kunnet, lusti etter orun vunnen. Heser eru ikkje druknir som tid halta. Tei eru jo tri i tuimuna deinun. Nei, Hetta ta som sagt við Joel profete, så skal vera á sustu døvun, sigur gud, at eg skal uthetla av anda munun yfir alt hold. Sinir og døtur tykkara skulu profetera, hini ungu tjatikun skulu søgja sjónir, og hini gomlu tjatikun skulu hava dreymar. Ja, om ta så eru trælar munir og trælkvinnur munir, skal eg at heimund døvun uthetla av andamunun yfir tei og tei skulu profetera. Eg skal leta undur henta av himle uppe og tekin av jörunen nirre, blå, eld og røykskodj. Sólun skal umskiftast i myrskur og manen i blå, arun dævor herrans kjemur, hinn store og dyre. Og så skal vera at hvert han vi kallar av navn herrans skal vera frelstur. Tid menn av Israel, høyri hes i år. Jesus ur Nazaret, mann, og jeg gode var pregva og fyrir tikkun vi kraftargerun, undrun og tegnun, som god vi honun gjørte mitt og middelen tikkara, så som tid sjolvor vita. Han, som etter fire kipa var rai gods, og fire vidana hansara var svitsin. Han dro på tid, krossfestu hann við hondun lóloysinga. Men gut reisti hann upp við þeir að hann gjörði enda kvölun deyjans. Tói ekki var möguligt að hann kundi veri hildin af honum. David sigur jo om hann, Ég hei allti herran fri eigun munum. Tói hann við högru hond munna, svo ég skal ekki vikast. Tói gleddist hjarta mutt, og tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mutt skal kvila i vogn. Tói tú skalt ikkje leta sal muna etter ui deia rujunum, ei heldur leta hin heila va tuin so ja rot. Tú hevur kunngjørst mer vegi lufsens. du skal fylla meg ved glede fyrir ösjån tøyne. Tid menn brøvor, jeg kan frukt sia vid tikkun om attarfeiren David, at han bægi døye og variera vår, og grøv hansara sjå okkun lukka til henda det. Vi til at han nu var profetor og visste at god vi eie hei svår i honom, at han av frukt lenda hansara skulle seta ein i haset i hansara. Så tala i han framsøtjen om oppreisen Kristusar, at kvørst var han leten etter i deia røykjennom, ei heldur så holdt hansara råd. Henda Jesus reiste god opp, som vid atler er og vittni om. Etter at han nu setter høgt vi høgru hånd gods, og fra færenon hefur finnja heil av andan som lova vår vær, hefur han utdelt han som tid begge suttja og høyra. Toi David får ikkje opp til himmals, nei, han sier sjolvor, Herren sier vi herra moin, set hef i høgru hånd moina, inntil jeg fai lagt futjendar tøynar, foton tøynon til skammol. Tøy skal alt hus Israels vi obrigtligere visso vita, at god tyver gjørst han til beg herra og Kristus, henda Jesus som til krossfesto. Tøy tar hørt og hetta, stakk ta tær og hjarta, og tar søtte vi Peter og hinner apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjøre? Peter sværa i taimon, vende vi, og ein og kvør tykkara leder seg døypa, og i navnet Jesu Krist til fyrirgjeving syndana, så skulle tid få gav og heil av andans. Tøy til tykkara er lyfte, og til bøten tykkara, og til öll som lengt bostur ero, så mong som Herren god okkara kallar. Eisene vi mongon øron åron vittna i han, og amynte teg og sige, lete tikkun frelsa fra hese rangverk og att. Teg som nu tåku vi år i hansara våre døpt, og tann degen løttost at treet okkurt om 3000 saler. Teg hilt utrolig fast vi lærer og apostlana, og vi samfellige, vi brei brotingina og vi bønenar. Øtte kom nu av kvarja sal, og mange under og tekene våre gjørt via apostlene. Øtl hine tryggvande hilt oss i sæman og høtt og alt i felei. Ogne synar og gøst sutt seldo teg og bytte teg mittelen øtl ettersom hver trångte. Teg kom og kvann det avhaldande i tempelet av einon hjärsta og brot og brei heima vi hus og fingus holais føjusyna vi gleje og i einfalde hjärstans. Tei lov av gode og vore nekv omhilden av ödlun fölkjennom. Og Herren leie daglig at rea taim og nøkur som låte seg frelsa. Apostlasøvan, 3. kapittel. Petur og Johannes fore saman nian i templi om bønatøyman, som var i nødjonde. Mævor som var lemen ur mårløyve, var nå boren her. Han sett og tar kvönde vid ter dyr tempelsens som kallavast fökrodyr, så han fikk bi i tegum olmoso som inn i tempelet forum. Ta han sa Peter og Johannes og ut og ut her skulle fer inn i tempelet, be han tegum om olmoso. Ta feste Peter egin i og han, Johannes vi, og Peter sier, hikk åkon. Han akta i ta etter tegumon, vi til at han vant deg til akkurat frataimen. Men Peter sier, Silvor og gudl eier ikke, men det som jeg har gjevet her, og i navnet Jesu Krists Nazareans, reis til og gakk. Og han tok i høyre hånd hansere og reiste han opp. Vi til samme kom styrke i føtter og øklare hansere, og han sprakk opp og stod og gikk. Han får så inn i tempelet vidt heimon, og her gikk han om og leip og lova i gode. Alt følte så han genga om og lova gode. Og de kjente han at han vært han, og jeg hei sidde vi føkrodde i tempelsens at få olmoså. Og de var i offeren og fotla av rastlo av tog som hent han hei. Men han nu helt sig att träd Petor och Johannes strejma i allt följtse offäre saman omtair och uttöj solugångene som kallast Salomos. Ta i Petor så hetta, säger han vid följtse, tid män av Israel, kvöj undras tid och hetta, kvöj stära tid och okkon, en så vid av okkara ekna måtte eller godsötta, hötta görst att han färdjinsje. God Abrahams, Isaks och Jakobs, god fedre okkara, hefur givet tænara sønnen Jesus dult, honun som tid gav upp og avnokt av og fyrir Pilatus, tøy han dømte at han skulle vera given leiser. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa og bov om at mandrapare skulle vera tikkun given. Høvdinga lufsens dropotid, han som god resti upp fra hinun deio, som vit er og vittni om. Og i trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin og i virka er vi honum hefur fyrir eion tykkara allra gjørst at han nu fer nutt allar límursøynar. Og nu brøver, jeg veit at tid gjør du hetta tydet visst du ikkje betur, begge tid og råherrar tykkara. Men god leta henda hot tegenga ut som han framan undan vi munni allra profetana hei boa, at Kristus hansara skulle loja. Fai til anna sinne og vende vi, så sinder tykkara kunne vera utstrykavar, og luvganar tøyur kunne koma fra Asjon herrans. Og han kan senda hin tykkun atlava Kristus, Jesus, som himmelen skal huysa intill ter tøyur, ta i alt verur endurreist. Som god hefur tala om vi munni heilagsa profetasugina fra upphæv. Moses hefur jo sagt, profet ens og med skal Herren god tykkare reise tykken upp av brøron tykkare. Han skulle tid høyre i ötlum som han tædar til tykkare. Og så skal vera, at kvörsal som høyre ikkje tann profet skal vera ött ur fölksjönum. Som og leis atler profetaner fra Samuel og utetter. Som mennesker som hava tala, hava eisne sagt at hese deir skulle komme. Tid er hos sine profetana og sine sottmalans, og god gjørte vi fedsar okkara, tøy han sier vi Abraham, og i avkomme tøynun skulle allar atter av gjørene vera signavar. Til tikkara fyrst semte god tænara søyn, tøy han resti han opp, at signa tikkun, tøy ein og kvør tikkara vender vi, fra Ylveskun søgnum.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lese ur Apostlasøgne. Hetta Tjei, Kristlit Kringvarp. Den næste avskrunni sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Hetta tællega sending vi Southern Gospel, Country og Bluegrass. Tolle jeg.

Salmer 146. Halleluja. Ja, det er godt at lovsynja god i okkara. Ja, det er løvsalt. Lovsonger svømmer seg. Herren bytjer Jerusalem oppatur. Han saunar henne spjattu av Israel semanatur. Han krøyer teg og heva sunderbrott hjärsta og binder om svartorra. Han gjør av hva som enka støttenar skulle være, og han gjevur tøy mun ötlun navn. Herre okkara er staurur og veltir i meie. Vi tansara stender ikkje til at mjeta. Herren heldur eimjogun oppe, men bortir godleis til gjerar. Synge fyr herranon vi tøk. Lov synge god i okkara vi sitara. Honon som fjallur himmelen vi skutjon. Letur hjørna få regn. Letur grekva græs av fjallnon. Honon som djevur fjallnon føje. Ravna ungnon og råpa. Honon lykar ikkje sterskar hester. Han er ikkje takka til kvikan mann. Nei, Herren hevur takka til torra, som øttast han, som boja etter nøye hansara. Prysa herranon, Jerusalem. Lova gode tøynon, Sion. Tøy hantje postur stengur tøynar sterskar. Han signar bøtten tøyni uiter. Landa marskun tøynon djevur han fri. Mettar det vi best og kvøyt. Han sender bås ut til gjerar. Kjøtt renner år hansara hos det. Han djevur kjava som odl. Strøyer ut ruim som ösko. Han kastar häcklingsöjn som brejmålar. Kvar kan stanta för frost i hansara. Attor sänder han årsut. Ta tinar ryseren. Han letar vindsöjn blasa. Ta renna vötterna. Han hever kundkört Jakob i årsut. Israel båsöjne och lövorsöjner. Ta hever han icke kört vid näkra ära tjo. Lövor hansara känna ta icke. Halleluja. Salmer 146.

nevnte jeg bare vi at sette du tøvnløyk til en tradisjon som borster av i sankor, kanst du komme til at brøyta stuilen fullkomlig. Og en måte at reka stuilen at vi gjør en annonse at det luknande stuilen vi fyllte spil. Nekvor forskur folkasankor, kanskje særlig kvei og viser, er å penta tonal. Det er mest til at løgn er oppbygd etter en tøvnastia vi fem trinnen, med vi stor og mål tøvnastien som er var skjei. Det er mest til øysene at disse løgnene kunne spillast av setjapulpå. Du setjapulpåen er et pentatonalt bjøvføre. Da finnes det gammalt kost her forrige råd, og her en mævur i teknavur råd som stentur av forrige og spiller av setjapulpå. Vi da var ikke belegg for at forringeren ikke hadde vært spalt av setjapulpå, så i var lest er at en miskjelig. Tegnarne vil vite at keltene er sånn for jokken spela setjapuipo, og at setjapuipan er tjauar leoføri til skåten, og så er han ildig at vidøysene spela setjapuipo. Men de kylskapur i middelen setjapuipo tegnløyk og forskan dans. Om dansen skal genga vel, må sankuren omgang til slittna. Og tog passar kyparen sig løje så att han inte antar tog in i anta för att han kan halta av fram att kvåa tog in i upp i halt. Detsamma gör säkren med Satchapuipanen. Satchapuipanen är byggt upp på dammatan. Här är en pupa vid hålen och här du kan spela läge. Och så är det en eller flera pupor som bare har en tøvne. Og den tøvnen leter så alle tøyene med en spaltverer. Det kalles for en dronor. Og en dronor som alltid rikker, er dominantere. Om et eller annet spiller i e-mål, så er det trutsjer høvesakkorder, det er E-mål som er tonika, A-mål som er subdominanteren, og H-dur som er dominanteren. Og så er gitaren som er juiselig innrett av vår, at han er en strong som er stemme av vår i H-dur. Og det er Jesus til at i grunden godt kan spille gitaren, som om han var en setjapuipa og bruka leis og hastranger som dron. Vere til en vilje av jord som er himne god feir. Nekka så løye som Albert Tjurus og Sumpa sang vysina Laumann og Tord fyrir Marion. Og han vil salmer vi spalter i emål. Vi leser om Astronjus som drog.

0: Tusen tack för att jag ska vara lustad till lunch. Oj, ja. Tack, tack, tack. Tack, tack. Tusen tack.
1: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
2: Skraien til Iktus, sunnekvöld 13. september. Klokkan 23.18. Matteus, fjordepastor. Opplester ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo. Biblian. Og i Nudja Testamentet og i Biblene er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imiskom personen til fyra imiskar bølgar. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus er Messias, og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus har evangelium er særlig kjent for fjallet pratikene, og Jesus er om rujt himmelrujtis, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, og misjonsbøyene. Matteus kapittel 23. Jesus værer med de fariserene og hennes skriftlærde, og råper vøy i vidtøyre. Og taler om at Jerusalem og tempelet skulle være lagt i øye. Ta taler Jesus til følge og lærsvønner sønner og sier. Og støle Moses her, sitter henne skriftlærde og fariserene. Gjere og halte tog alt, og tar sier til henne. Men det er ikke etter verskontoret. Tog tar sier til vurs, men gjere det ikke. Tar binda tungar birer, ringer at bære, og legger menneskene til å herrene. Men selv vil jeg ikke nema her ved øynene fingre. Alt ut har gjerra tar fyrir at mennesker skulle suttja det. Tar gjerra bønner røymer sønner brøyer, og duskar sønner støvrer. Tar vilja fegen sida overaster til bors og i vorslunnen, og av hinnom fremst og sessunnen i synagogen. Og vera hølsager av torgunnen, og kalla jeg rabbi av mennesken. Men tid skulle ikke leta tikkun kalla rabbi. Tui øyn morsdare tikkara, og tid jo atler brøver. Og tid skulle ångan av hjørne kalla fægertikkara. Tui øyn fægertikkara, han som i himle. Og heldur skulle tid leta kalla tikkun velågjere. Tui øyn velågjere tikkara, Kristus. Hins største av tikkun skal være tænare tikkara. Tan ui setur seg sjolvan høgt, skal være setur lågt. Og tan ui setur seg sjolvan lågt, skal være setur høgt. Men vad är tikkun till skriftlärde och fariserar? Hiklarar tikkara. Tui tid stånja rujt himmelrujtis för människan. Sjölver färra till icke inno i det. Och taimon som vilja färra in, geva tid icke löjvi att färra. Vad är tikkun till skriftlärde och fariserar? Hiklarar tikkara. Tui tid äta upp husen icke åntjum. Och halta och akvamsvus länkar böner. Tid skulle tui få att hess härare dom. Vad är tikkun till skriftlärde och fariserar? Hiklar artikkara. Tui tid ferast om a sjekkfi og lande at vinna best ein trúskifting. Og ta i han voren te, gjerra tid han til helvetesbad, tverfyrir så ringt som tid og sjolver. Voi tikkun, blind og vela gjer artikkara. Tui tid sia at han u svör om temple, te ontsje. Men han u svör om godli u templon, bonden. Dårar og blindo, kvett ta møyre. Godli, atla temple u halkar godli. Framvegis, tann vi svör om altare, te ronche, men tann vi svör om gavuna at hui bonden. Dårar og blindo, kvett ta møyre. Gavan, etla altare og halkar gavuna. Tann som tui svör om altare, svör om te og alt hui at hui Tann vi svör om temple, svör om te og han som ui tui bor. Og tann vi svör om himmelen, svör om hasade gods og han som ui tui sitter. Vad är tyckon till skriftlärde och fariserare?